0: Hospital Phoebus Pam, kambah kausika, astaun aji hambihkuna kumati bimi. Kai iski chunga kancis unggulkunata hambihkuna tapis, hambihga pak astaun aji. Musuh makina kuna tapis mencarinci. Nyawi unggulkunata hambihkuna, mana pak tatarik nyawikuna. Masna ijakta mirihkuna, runa hambihkunata rurakuna. Kaku kunatis diyangin, tuzun. Chunjujikuna ungguskata hambihkuna. Yawar purina, raku, chuzulinakuna. Ungukti, aicha kapastaspa hambihkuna. Ispa yuksi kutukunata, rinyunta hambihkuna. Aicha kara unguikunata hambihkuna. Unga, singa, rinjin unguikunata hambihkuna. Tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambihkuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna. Unguska sirikkuna puliuleita, ajichihkuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakiripuskata. Pindanagra rikurista. Mana aji aji askata, ima izo guacariskata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuska teriku, radiologu kuna, sungu unguikunata hambikuna, aichata sinchiachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza on aji china aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, chaki izak, maki izak wacariska kunata, mira chispa hambihkuna, wawakuna ta hambihkuna, cuerpo ukupi, ima unguiza tiakuk aichakuna ta paskas papis, lauskopia miskotinayam hambihkunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambihkuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, los takatichispa rikuk hambihkuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapispipis, chai rato samuiza, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchik rami, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-MAN-CAINGUILLA, Red Social Cunatipis, Yucanchista, Catuayla, Pibuscom, Pambiguasi, Pijatun Pusha,
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 4:09.